da da da pa pa ma ma ma ga ga ga ga ga ga ga da da ye de ga ma ba da de da ni da ba da ma pa ma ga ma da de da ni da ba da ma pa ga ma da pa ga ma ni da ba ma pa ma ga ma da pa ma ga ma ma ga